Altså, titelnummeret på det nye Bo Kaspers Orkester-album. Yes, når det troede, alt var over på svensk. Her Jensen McRae.

Fra albumet Airplane Mode, nyeste her med James Blunt, fik vi Weight of It All. Det er også engelsksproget her, men det er vores egen Tina Dickow, som synger sin Room with a View.

Wanna make love to you. Her var det Hanne Bol på P5. Klokken er lige knap 17:30, og snart skal vi have en regional radioavis. Men først skal vi lige have lidt jordforbindelse sammen med Emily DeForest.